0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Već skoro pola godine kako nije bilo velike kiše na jugoistoku Mađarske, to je možda reći samo nekoliko kapi, kako kažu. Tome su se radovali u letnjem periodu koji su željeli da se kupaju na poznatim štandovima kraj rijeke Tise, Kriša i Boriša, a nisu se i ne raduju se ni danas poljoprivrednici, pošto, nažalost, zemlja je žedna, potrebna je voda. Ni navodnjavanje nisu mogli koristiti, pošto posle privatizacije zanemarili su čišćenje mreže kanala koji je inače dobro izgrađen u ovom kraju. Oni su sad sretni koji su izgradili veštačka mala jezera u kojima sad ima vode, odakle mogu sa sistemom za zalivanje da malo zglaže situaciju. Ovo je sad period kada treba i orati, to je već polako završiti ovaj posao, jer dolazi vrijeme setve. Ali sad važno bi bilo po starom običaju možda dodole da krenu i da se molu za kišu. Kad spomenu orače i oranje, treba da kažem da je to bio uvijek jedan težak posao i u drugim vremenima. I kod Srba ima mnogo narodnih običaja, a ima jedan, a to je orački bal. To je bilo do Drugog svjetskog rata što su održavali i u nekim mjestima u Pomorišu, čak i između rata. Kada su završili posao, na kraj njive su seli i pojeli nešto, popili nešto, ali donosili su i drugi ljudi iz sela, ne samo orači. Bilo je i muzičara, pa čak i mladi su došli, zaigralo se i zapevalo. Naravno, po starom običaju zaboli su na kraj njive bosiljak i prelili vinom i posuli šaku žita ili kukuruza da bi rod bio dobar. A veselje i pesma i igra trajali su kasno u noć. Kažu što više i što duže, to tim će bolje biti rod. Iz ovih običaja sastavljeno je i nekoliko koreografija, a igre i pesme i za danas su ostale u banatskom kraju, a koreografiju orački bal izveli su i članovi kulturnog umetničkog društva Banat, koji je postavio Ljubomir Mile Vujčin, poznati koreograf iz Vrbasa, koji je za Banat može reći skoro sve koreografije napravio. Ima još jedan običaj koji je u ovom godišnjem dobu bio važan. Istina da manji običaj, jer je manje ovaca bilo, a to je ovčarski bal. Kada su ovčari hteli da krenu i da potaraju ovce kući, a drugo što je važno bilo, kada su med ovce pustili ovna, koji je 3 nedelje bio vani, onda su napravili ovčarski bal, gdje je isto bilo narodnog veselja, pesme, muzike, dobrog jela i pića. Ovih običaja je malo ostalo, jer kao što rekao, ovaca je malo bilo, iz godine u godinu sve manje, pa je i nestalo, pa tako i ovčarski bal. Ali priča se i o ovom narodnom običaju, pa bi možda dobro bilo da koreografiju na pozornici iz spomenutog običaja nekad vidimo kod Banata ili kod nekog našeg folklornog društva.

kroz benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mjesec žut. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije.

0: Vijesti. Tradicionalni kulturni piknik Podravina 20 održat će se danas i sutra u Barči. U gostionici Gurito na programu je danas susret hrvatske zajednice, predstavljanje udruge te izložba tkanina i narodni nošnji. Subotnji program donosi izložbe, folklorni susret na obali Drave i svečanu priredbu u srednjoj školi Dravovelje, koja počinje u 18 sati. Nastupit će Kut Podravina i prijateljski ansambli. Tamburaški sastav Stoboš održat će večeras od 19 sati u Fonu Budoj Zenehas koncert na kojemu će predstaviti svoj novi album Muramenti. Album objavljen ovog proljeća donosi napjeve pomurskog kraja i susret mađarske i kajkavsko-hrvatske glazbene baštine. Članovi sastava osnovanog 2007. godine više od desetljeća prikupljaju melodije stari naraštaja i čuvaju ih od zaborava. Berbena povorka održat će se u subotu 3. listopada u Gornjem Četaru. Sudionici će se okupiti u 13:30 poslije podne kod Doma kulture, a povorka će krenuti u 14 sati. Proći će ulicama Šandora Petefija, Pinke i Janoša Oranje te vratiti do Doma kulture. Večera počinje u 6:30 na večer uz nastup sastava Masne daske. U subotu isto 3. listopada u dvorištu škole u Hrvatskom Židanu održat će se 6. dobrotvorni gastronomski sajam. Program počinje u 16 sati, a posjetitelje očekuju domaća jela i slastice te nastupi učenika folklornog ansambla Hojnalčilag i Židanski zvijezdica. Prihod sajma bit će namijenjen programima učenika. U Birjanu će se u subotu 3. listopada održati Dan narodnosti povezan s berbenom svečanošću. Okupljanje sudionika ispred Doma kulture počinje u 14:45, a berbena povorka kreće u 15:00. Povratak povorke predviđen je u 17:00, dok će kulturni program početi 30 minuta poslije. Od 19:00 posjetitelji će moći kušati tradicionalna jela njemačke, hrvatske i mađarske kuhinje. Program završava zabavom u sastav Keks, koja počinje u 20:30. U crkvi Svetog Ladislava u Solanti Njemetu u nedjelju 4. listopada održat će se sveta misa i predstavljanje knjige velečasnog Marka Bubala Zlatna revenda. Program počinje u 15:30. Misnoslavje predvodit će velečasni Marko Bubalo, a sudjelovat će tamburaški sastav Misija. Događaj organiziraju Hrvatska samouprava Salante i Udruga za Hrvate u Salanti. 9. Međunarodni festival tradicijskog pjevanja održat će se u subotu 3. listopada u Subotici. Organizator je Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo, a program u njegovoj velikoj dvorani počinje u 18 sati. Hrvatska narodnosna samouprava Udvara organizira posvećenje križa kraj putaša obnovljenog u naselju. Križ će blagosloviti velečasni Žolj Ciglanj i Jožef Kovač. Svečanost će se održati u nedjelju 4. listopada u 8:45 kod križa. Sudjelovat će i pjevački zbor Hrastina iz Udvara. Kulturni djelatnik i hrvatski aktivist Geza Veldži stariji ovoga je tjedna navršio 80 godina. Rođen je u Vedešinu, a od 1969. godine živi u Koljnofu. Bio je među osnivačima Koljnofskog hrvatskog društva, Društva gradišćanskih Hrvata u Mađarskoj i Saveza Hrvata u Mađarskoj. Radio je u Savezu, a potom kao djelatnik za kulturu u Koljnofu, gdje je obnašao dužnost predsjednika Hrvatske samouprave. Za svoj rad primio je više priznanja, među njima nagradu za gradišćanske Hrvate.
1: Vremenska prognoza.
0: U petak će prevladavati sunčano vrijeme na zapadu, a od poslijepodneva i uz istočnu granicu pojavit će se tanka naoblaka, dok će drugdje nebo biti vedro. Puhat će južni i jugoistočni vjetar, koji na području Šoprona može imati pojačane udare. Rano jutro temperatura će se kretati od -1 do 11 stupnjeva, tijekom dana od 22 do 27 Celzijevi stupnjeva.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.
1: U narednim minutama donosimo vam portret novog predsjednika Hrvatske državne samouprave Silvestra Balića. Riječ je o ocu troje djece čiji je životni put duboko isprepleten s hrvatskom zajednicom. Od klupa osnovne škole i gimnazije Miroslava Kleže u Pečuhu preko rada u Znanstvenom zavodu Hrvata u Mađarskoj pa sve do tamburaških dana u bivšem sastavu Vizin, naš sugovornik spaja tradiciju, znanost i javno djelovanje. Osim što vodi krovnu organizaciju Hrvata u Mađarskoj, on je i predsjednik Hrvatske narodne samouprave Salante. Razgovor vodi Renata Balatinac.
2: Došla sam te posjetiti na tvom novom radnom mjestu.
3: Hvala, evo, izvoli sjediti.
2: Hvala.
3: Taj dan kada sam izabran 16. svibnja na Skupštini Hrvatske državne samouprave, ja već sam rekao da sam svjestan ove odluke i možda sam u neku ruku i znao djelomice u što se, čega se prihvaćam. To sam svima rekao jer da to je malo kao, ne znam, temeljiti obitelj, na primjer, kada čovjek samo priča o tome i kada to radi, to je druga stvar. Mogu reći da, kao i svaki početak, i ovaj je za mene težak, izazovan. Naravno, smatrao sam, odnosno mislio sam da će to biti jedno izazovno razdoblje. Mislim da sam još uvijek u tom razdoblju učenja i nekakvih priprema. Možda je sretno u tom slučaju da je došlo do toga u tom ljetnom razdoblju kada možda malo se više smiruju i naše priredba, ali ipak vidimo da ima i tako dosta priredbi. Nadam se da će negdje do kraja godine ili nekih možda godinu dana već se ova situacija u neku ruku ustaliti, da ću moći reći da sad sam se već navikao na ovaj položaj. A što se tiče tu nekakvih kratkoročnih, srednjoročnih, dugoročnih planova, svakako trebamo uzeti u obzir da, i to sam isto rekao na onoj sjednici 16. svibnja, jel, da u meni je u vidu i čega sam se primio, to je mandat do 29. godine, naravno ako ne dođe do nekih promjena. U tom trogodišnjom razdoblju ne možemo zapravo postaviti neke velike dugoročne ciljeve, ali možda možemo razmišljati o nekakvim takvim ciljevima. Ono što je za mene svakako kratkoročno važno, da se naviknem na tu funkciju, da imam kompletan uvid u cijelu našu strukturu. Sve više vidim koliko je naša struktura velika, sa puno ustanova, sa velikim ustanovama kao što su škole. Svaka jedna ustanova kao što je škola iziskuje možda jednog poseban pogled i puno vremena da čovjek shvati, ali stvarno mi je cilj da u neku ruku imam nekakav uvid i da stvorimo nekakvu strukturu, odnos komunikacije sa tim ustanovama. Moramo biti svakako efikasniji što se tiče i financijskih resursa, dakle financijske strane i one humane strane. Dakle, ima puno zadataka, naravno sve to u dogovoru sa partnerima, sa članovima skupštine, sa voditeljima ustanova, sa svim samoupravama na županijskoj razini, lokalnoj razini. Dakle, stvarno je jedan velik sustav i bit će ovo razdoblje dosta turbulentno svakako do 2029. godine.
2: Kao što smo rekli, 16 godina si radio tu u zavodu kao znanstveni suradnik. Kako je ti to znanstveno iskustvo i ovaj analitički pristup pomaže danas u tvom radu kao predsjednik Hrvatske državne samouprave?
3: Pa puno mi pomaže to iskustvo koje sam ovdje proveo, jer u 2010. sam došao kao zapravo početnik s jako malo iskustva i postepeno sam učio, jel, i struku znanstvenika i postepeno sam dobio uvid u sam sustav Hrvatske državne samouprave, jer je i znanstveni zavod zapravo, jel, od tada ili već od prije, od 2004. u sustavu Hrvatske državne samouprave. Zajedno smo radili sa sadašnjim ravnateljem Stjepanom Blažetinom. Poslije toga se uključila i kolegica Lila Trubić i to je bilo jedno dobro radno iskustvo. Mislim da smo mogli dobro zajedno raditi. Kako sam rekao, u međuvremenu sam se sve više uključio u rad ADS-a i u jednom mandatu i kao zastupnik. Ja sam se prvenstveno bavio sa istraživanjem knjiga Hrvatske tiskane riječi u Mađarskoj. Iz te teme sam i doktorirao onda u Zagrebu na Filozofskom fakultetu i zapravo su me oduvijek zanimale knjige. Moja mama je radila u knjižari, pa sam često svoje slobodno vrijeme poslije škole proveo tamo. Ovdje bili su baš na Sečenji u Trgu, to je bila tada ona knjižara za strane jezike koja danas više ne postoji. Dakle, uvijek sam imao taj pristup k knjigama, volio sam knjige i na kraju je možda to onako nesvjesno pala odluka se baviti sa knjigama. A pored toga, kad se čovjek bavi sa knjigama, onda se mora baviti i sa povješću, prošlošću. Dakle, pokušao sam dobiti jedan širi uvid, ne samo isključivo što se tiče tiskanja i nakladništva, nego i cijele povijesti Hrvata u Mađarskoj. Pokušavao sam ući u nekakve građe koje se nalaze u arhivima, dakle nisam stao samo na nekoj površini ili nekom izvoru literaturi koja je odmah dostupna. I to me jako puno pomoglo da imam nekakav, ja mislim, barem imam jedan širi uvid na prošlost Hrvata u Mađarskoj, što je vrlo važno da u neku ruku možemo vladati, odnosno ovladati situacijom koja je u sadašnjosti i kreirati nekakve smjernice za budućnost.
4: Put nas dalje vodi do Hrvatskog obrazovnog centra Miroslav Krleža. Za Silvestra ovo nije samo obična škola. Ovdje je proveo svoje djetinjstvo i mladost, od vrtića pa sve do mature.
2: Sad je lijepo tu u školi, kad je prazna.
3: Da, prazna. Mir je, ali škola nije škola
2: da,
3: ako je
2: bez djece.
3: Ako je prazna i ako je bez djece.
2: Ti si tu pohađao osnovnu školu i gimnaziju. Kad si završio? Prije?
3: Pa ja sam počeo 94. osnovnu školu ovdje, baš tu, dolje, i onda sam poslije nastavio sa gimnazijom, dakle 2006. sam maturirao ovdje, a prije toga sam išao u vrtić koji tada još nije bio dio škole kao što je sada, još tamo je u centru gdje je sada Collegium Croaticum. Dakle, uvijek kažem da sam bio zapravo produkt ovog sustava od vrtića pa sve do fakulteta.
2: A kako su ti te godine koje si tu proveo u ovoj ustanovi odredili daljnji životni put?
3: To je jedno dugačko razdoblje, 12 godina, osnovna škola i gimnazija. To je razdoblje kada se čovjek i dijete mijenja, dakle od, ajmo reći, 6. 7. godine pa sve do kraja puberteta, mada poslije toga isto se događaju velike promjene. Dakle, svakako je to dio mog identiteta. Ova škola je ljudi koji su ovdje bili, koji su radili. Razredni drugovi s kojima sam pohađao razred i koji su bili ispod mene, iznad mene, s kojima smo se onda poslije i družili. Mislim da je škola, kao i svaka škola, ali ova možda posebno jaka po tome da mi nismo bili samo povezani zbog škole, nego smo se onda sreli na raznim priredbama, dakle ipak smo imali nekakav osjećaj zajedništva, nekakav obiteljski ugođaj, nije nas bilo tako puno, jer danas je to već malo drugačije, ima više djece, u naše vrijeme još je to bilo drugačije. Dakle, svakako određuje, ja mislim, moj identitet sigurno i pripadanje zajednici, a mislim da je identitet svih onih koji su išli u ovu školu. To je tablo iz osnovne škole, 94. do 2002. godine.
4: U ovoj je školi započela i njegova velika ljubav prema glazbi. Dugi niz godina bio je aktivni član nekadašnjeg tamburaškog sastava Vizin. Ipak, dolaskom obitelji i novih životnih prioriteta, tambura je morala ostati u drugom planu.
3: Sa glazbom sam se upoznao u školi, budući kao i sada i tada je kao obavezan predmet bio glazba, sviranje tambure. I tada je još bio nastavnik Jožef Kovač, dugogodišnji, koji je odgajao mnoge generacije svirača koji su danas aktivni i on je dosta imao dobar osjećaj za, ajmo reći, talent ili koji možda imaju neki afinitet za sviranje, i onda je uvijek izabrao neke učenike i onda smo išli posebno, smo vježbali s njim prvo u sklopu školskog orkestra i onda smo ovako sa bližim generacijama smo se nekako uključili u rad orkestra Vizin, kad je još Antoš Vizin tamo svirao, pa budući da je orkestar Vizin pratio Kut Tanac, onda smo bili i povezani sa Kudom Tanac. I onda se okupila jedna generacija svirača tamo kod Kuda, kod orkestra Vizin, poput Zoltana Vizvarija, Milana Saboa. To su bili dečki koji su bili ne naše zajednice, dakle nisu bili Hrvati, ali i dan danas su, mogu reći, aktivni u sviranju. I meni je to bio jedan dosta važan dio isto života, jako smo puno bili zajedno. Često smo bili zajedno mjesec dana zatvoreni na nekim turnejama i na nekim zabavama, odmorima. Dakle, stvarno smo puno bili zajedno, imam lijepa sjećanja. I onda kako je došlo do promjene života,
2: obitelj,
3: posao i tako dalje, nažalost sam imao sve manje vremena za sviranje, ali eto, još nekad i danas moram uzeti u ruke instrument, kao što je to bilo nedavno u Splitu kad su me zamolili da uskočim kao pomoć za pratnju Kuda Tanac.
4: Posljednja stanica našeg portreta je Salanta, mjesto gdje naš sugovornik danas živi i gdje se osjeća kao kod kuće. Njegovi su obiteljski korijeni duboki i isprepleteni. Majka i veći dio rodbine potječu upravo iz Salante, dok je njegov otac Hrvat iz Republike Hrvatske. Spoj ovih dvaju svjetova oblikovao je Silvestra u osobu koja danas ponosno stoji na čelu Hrvata u Mađarskoj.
2: Nalazimo se u Salanti, gdje već živiš od 2014. godine. Mama ti je iz Salante, a tata ti je iz Hrvatske. A možda razlog da si se doselio u Salantu je da je mama i cijela tvoja rodbina ili veći dio rodbine iz Salante.
3: Sigurno da jedan od razloga je, jer ja sam rođen u Pečuju, odrastao sam u Pečuju, ali uvijek sam bio povezan sa Salantom jer mama je odavdje, cijela obitelj njena. Zapravo ako idemo unazad daleko, ona se preziva Štandovar, po otac, dakle moj djed je bio Štandovar, a moja baka, dakle mame mama je, se preziva Kadija, ona ima korijene iz Suke, to je jedno selo nedaleko od Salante prema Grčenju, koje je bilo čisto hrvatsko selo, a danas već nema nikoga. Jedna zanimljiva priča, a inače isto je zanimljivo da Štandovari su inače iz Ate došli u Salantu i dakle ovi korijeni sa mamine strane su stoljećima već ovdje prisutni. Uvijek smo dolazili naravno tu vikendima, preko ljeta. Tu sam vozio bicikl, jer tada nije bilo toliko tih igrica i mobitela i svega, pa smo se morali snaći. Onda smo išli biciklom, tu obišli cijelu regiju po zemljenim putevima, išli smo na njive i kuvali kukuruz i tako. Dakle, ono jedan lijep doživljaj, ja mislim da jedan ljetni doživljaj koji je za svako dijete dobro i normalno. Poslije sam zapravo se upoznao sa sadašnjom suprugom koja isto živi ovdje, nije rođena ovdje nego u Hrvatskoj Baranji, ali zapravo ona i njena obitelj je ostala ovdje u Salanti i prvo sam se doselio kod njih, a poslije smo gradili kuću ovdje i onda sam ostao zapravo ovdje. Meni je bilo uvijek nekako kad smo razmišljali kojim putem ići, da li ćemo negdje kupiti nešto ili graditi kuću u drugom selu, ja nisam mogao zamisliti da odem u jedno za mene strano selo, neku aglomeraciju gdje je sve lijepo, ali ne znam nikoga. Dakle, meni je bilo nekako normalno i važno da znam svakog susjeda, moja baka i ne znam, moja obitelj zna njih već unazad, ne znam, 5 generacija, dakle to je nešto jedinstveno koje, nažalost, je sve manje jer umiru naše stare obitelji. To nije samo tu tako, nego i u drugim našim hrvatskim naseljima. Tu u Salanti se doseljavaju ljudi, kupi se svaka kuća, ali to su ljudi uglavnom iz Pečuha koji nemaju hrvatske korijene. Ali neki od njih zato imaju nekakvu želju da se integriraju putem, na primjer, folklora, jer Kudmarica ih onda uvlači. Dakle, nekad ta priča funkcionira, neki su naravno distancirani, ali evo, pokušavamo.
2: Kako uspijevaš uskladiti ulogu oca troje djece, znači obitelj, i ulogu predsjednika HDS-a?
3: Zapravo dosta teško, jer to je bila jedna zajednička odluka sa suprugom. Pokušavali smo se pripremiti na to, ali kako sam rekao, teško je pripremiti se na takve stvari. Pokušavamo nekako spojiti neke stvari, veliki je to izazov, prvenstveno ne za mene toliko, nego za suprugu koja nekad mora ostati sama sa tri sina, oni su dosta aktivni. Ovako, dakle, teško je stvarno, ali mislim da smo donijeli odluku koju smo sad morali donijeti i kako sam rekao i prije, ne postoji nekakva idealna odluka ili idealna situacija, nego moramo izabrati pravi put.
4: Između znanstvenog rada, bogatog kulturnog nasljeđa i obiteljskih korijena, novi predsjednik simbolizira most između prošlosti i budućnosti Hrvata u Mađarskoj. Pred njim je sada zadatak da očuva i osnaži zajednicu iz koje je i sam potekao.
0: Obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.

0: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.
1: U sklopu manifestacije Dana Nikole Zrinskog u Keresturu su u organizaciji osnovne škole Nikola Zrinski i udruge Zrinski kadeti prethodno objavljeni natječaj za izradu razglednica po tehnici crtanja, fotokolaža i umjetne inteligencije. Pristiglo je 40 radova, među kojima su bili radovi učenika iz partnerske škole iz Kotoribe. Radove je ocijenio predsjednik Fotokino kluba Ivanovec Radovan Petković, koja organizacija već više desetljeća surađuje s pomorskim Hrvatima. Premila Bernadeta Blažetin.
2: Vi kao fotograf, kao snimatelj, bili ste i među stručnim žirijem. Pa što kažete za ovu ideju tog natjecanja?
3: Ja bih rekao da je bila ideja savršena. Baš mi je onak bilo drago da ste odlučili na takav način predstaviti Zrinske.
2: Kada ste ocijenili radove, što ste uzimali u obzir? Na koji način ste odredili ko će dobiti zlato, srebro ili brončanu nagradu?
3: Pa gledao sam kreativnost i ručni rad. Bolje da se napravi nešto ručno nego preko umjetne inteligencije.
2: Imali smo par radova, je li tu i sa umjetnom inteligencijom. Što je vaše mišljenje o tome?
3: To izgleda savršeno. Tu nije dječji rad. To je da pravi kompjuter, ne?
2: Vi kao snimatelji radite sa umjetnom inteligencijom?
3: Pa nešto radi.
2: Naprimjer što?
3: Naprimjer scenarij za film.
2: Kako to izgleda?
3: Onda mi to ispravimo. Kaj se nam ne vidi, izbacimo i koristimo ono kaj se nam napravi svoju verziju. A mi onda to preradimo opet na svoje. Kombinacija
2: jednog i drugog. Dugo godina surađujete sa hrvatskim školama i u Srdahelju i sa hrvatskom samoupravom i u Keresturu. To je jako pohvalno sa naše strane od Hrvata ovdje u Pomorju.
3: Meni je drago dok čujem staru hrvatsku riječ, a to moram samo tu čuti. Kod nas se isto mijenja, tako da ovi ljudi tu, ovi stariji koji govore hrvatski, to mi baš onak su. I bilo bi jako dobro da djeca nastave i da se uči.
2: Nekoliko tih ideja ste i tu pokupili, znam da ste napravili film o donatoru, profesoru Karlu Gadanju.
3: Imamo na YouTube-u, se more vidjeti. Ja mislim da ocjenjuju ljudi da je to ono super. Da postoji takav čovjek koji daje svoje novce za stipendije, svakom u čast.
2: U Fotokino klub dolazi podmladak. To vas zadovoljava, jel?
3: Je, sad tu suradnju sa kinoklubom Ogulin, pa dobra suradnja s Hrvatskim filmskim savezom. A uključeni su studenti i ovi koji završavaju sad, imaju jako dobre ideje. Voditelji su na medijskoj školi, na Novigradskom proljeću, tako da imamo sreću i koristimo njih.
2: I ovog ljeta su naši učenici bili sudionici vašeg kampa.
3: Bili su i jako je dobro da su došli, ali bilo bi dobro da ih je više.
2: I da ostanu svaki dan, je?
3: I da ostanu svaki dan, normalno. Da.
2: Čula sam tu vaša supruga, gospođa Slavica, je spomenula, vi se ne hvalite toliko nego žene, je li? Čete imati ured u Čakovcu, da ste se razvijali malo na višu razinu. Pričajte malo o tom.
3: Druge godine, kak ti planiramo, imamo i odobreno prek grada Čakovca, Centra za kulturu i prek turističke zajednice Dvoranu Šajer, tako da i knjižnicu na raspolaganju. Biće jedno 4-5 radionica na koje će se moći djeca upisati.
2: Znači onda ćete to održavati u Čakovcu?
3: U Čakovcu, tako je, prije je bilo u Ivanovcu, a od iduće godine idemo u Čakovec, tako da budu filmovi projecirani u Centru za kulturu, na kino dvorani pravoj, a ne u našoj seoskoj dvorani.
2: To je velika stvar, ja mislim, ne?
3: Ja mislim da to veliki korak za nas. Ćemo uključiti tu i druge klubove iz cijele Hrvatske, tako da i vas tu iz Mađarske. Ko bude zainteresirani, imat će smještaj u učeničkom domu. Planiramo dosta veliki broj iduće godine.
2: Vi ste učenice iz Kotoribe, osnovna škola Jože Horvata, tako je? Mm-hmm. Kako se zovete?
4: Ema Budva.
5: Lena Golar.
6: Dora Fuš.
2: Jeste li već bile ovdje u Keresturskoj školi?
5: Da, ja sam prošle godine bila ovdje sa drugom učenicom koja je sad srednja škola.
2: Znate li da već na škola Kotoriba i Kerestur surađuje valjda već 35 godina?
5: Da.
2: Znate?
5: Je.
2: Da, to se čuje i u školi, priča se o tome.
5: Da.
2: Ste se radovale da ste mogle sudjelovati u ovom natječaju izrade razglednica o spomenicima Zrinski?
5: Da, radovale smo se.
2: Kako ste pripremile to? To je bila kategorija kolaž, umjetna inteligencija, crtanje.
5: Crtanje s olovkom.
2: Što se crtala?
5: Spomenik Nikole Zrinskoga.
2: Koji spomenik? Koji se nalazi gdje? Ili više njih?
5: Samo jedan.
2: Ima li u Kotoribi spomenik?
5: Nema spomenika, ali ima križnih drva. To je, znači, kao spomenik, ali na njemu je Isus. Pa to je, ajde, kao nekakvi spomenik, ali imamo još jedan spomenik u našoj školi Jože Horvata.
2: Inače, to znate da u Kotoribi isto je bila jedna mala utvrda Zrinski. Isto kao tu u Mlinarcima i na drugim mjestima. Ti si također crtala?
5: Da, ja sam crtala.
2: Grafit, grafit olovkom.
5: Ja sam bojala baš.
2: A ti si bojala, ti što si odabrala?
5: Ja sam odabrala spomenik koji je kao stup, ali ima lice Nikole Zrinskog i orao na njemu.
2: Znate da preko željeznice Kotoribu i Kerestur odvaja svega 2 km. Jeste li već išle tu na ovom mostu biciklom možda?
5: Nisam biciklom, ali sam sa djedom se i šetala.
2: Ja biste voljela da tu postoji most za aute, za bicikle? Češće bi došle u Mura Kerestur ili u Mađarsku?
5: Ja bi to baš poželjela, zato bi to bilo baš lijepo da bi se Mađarska i Hrvatska spojile.
2: Inače, dolazite sa roditeljima u Mađarsku kad u shopping?
5: Da, ponekad. Da.
2: Ponekad. Što kupujete u Mađarskoj?
5: Većinom odjeću, zato jer Mađarska ima jako lijepu odjeću. Ja sam nekad išla u Letnje.
2: Leto.
5: Tamo je bio nekakvi sajam. To se, mislim, kad sam bila još mala, išla sam s mamom, pa smo... To je, mislim, jako lijepi doživljaj bio.
2: Možete li se družiti sa našim učenicima? Koliko znaju hrvatski?
5: Ja sam prošle godine pričala sa jednom učenicom. Dobro pričaju hrvatski, ali još bi možda trebali više učiti hrvatski, kao mi i mađarski, naravno.
2: Evo, tu je internet, pa onda ne znam, ali bi se mogli malo povezati preko interneta. I to kažete o toj umjetnoj inteligenciji? Tu na nekim razglednicama su pomiješali neke stvari, jer su se naslanjali na umjetnu inteligenciju. Koliko vi koristite to u nastavi?
5: Mislim da umjetna inteligencija za takve natječaje uopće ne bi trebala se koristiti. Mislim, bolje kad neko sam to napravi. Ja ne koristim baš takvu umjetnu inteligenciju, zato jer ja se bolje oslanjam na ručno crtanje iz mašte nego...
2: A na nešto drugo koristite?
5: Kada ne razumijem zadatak matematički ili nešto mi nije jasno, pa pitam njega.
2: I to dobro objašnjava?
5: Pa da.
2: Trebamo još naučiti kako da umjetnu inteligenciju pitamo. A ti ćeš danas crtati, je li tu na natjecanju? Što je tema današnjeg crtanja, ti znaš već?
5: Moramo smisliti spomenika za ovu Nikolu Zrinsku.
2: Jesi li ste pripremala već na to?
5: Pa nisam napravila skicu, ali sam malo istražila i to sve. Nisam još sigurna što ću, to bom si premislila.
2: Hoćeš li crtati olovkom, grafit olovkom ili će...
5: Kom pitanje kakvo ovo vrijeme, ili bom s olovkom ili bom imam i bojica.
2: Crtaš puno?
5: Da, puno
2: crtam. Znači, to ti je kao hobi?
5: Da.
2: Jesi li već na neko natjecanje slala svoje radove?
5: Mislim da sam na 2 natjecanja, ako se ne varam, ali sam ne 100% sigurna, mislim na 2 ili 1, 2 ili 3. Sedmi razred.
2: Lijepo, pa ja se nadam da za 5 godina prelazimo preko toga mosta. Tu je naš počasni konzul, pa ćemo ga pitati da što je s time. Dragi konzule, ove cure pitaju kad će već taj most.
4: Cure, uskoro, ko čeka taj dočeka. 3. su trebali potpisati sporazum, sad, a netko je uručio žalbu. Či mjesec i pol i 2 mjeseca. E onda više ne mogu zaustaviti. Onda za 5 godina, otprilike.
0: Hrvati@radio.hu

0: Točno je 9 sati, poslušajte vijesti.
1: Vijesti. Tradicionalni kulturni piknik Podravina 20 održat će se danas i sutra u Barči. U gostionici Gurito na programu je danas susret hrvatske zajednice, predstavljanje udruge te izložba tkanina i narodni nošnji. Subotnji program donosi izložbe, folklorni susret na obali Drave i svečanu priredbu u srednjoj školi Dravovelje, koja počinje u 18 sati. Nastupit će Kut Podravina i prijateljski ansambli. Tamburaški sastav Stoboš održat će večeras od 19 sati u Fonu Budoj Zenehas koncert na kojemu će predstaviti svoj novi album Muramenti. Album objavljen ovog proljeća donosi napjeve pomorskog kraja i susret mađarske i kajkavsko-hrvatske glazbene baštine. Članovi sastava osnovanog 2007. godine više od desetljeća prikupljaju melodije stari naraštaja i čuvaju ih od zaborava. Berbena povorka održat će se u subotu 3. listopada u Gornjem Četaru. Sudionici će se okupiti u 13:30 poslije podne kod Doma kulture, a povorka će krenuti u 14 sati. Proći će ulicama Šandora Petefija, Pinke i Januša Oranje te vratiti do Doma kulture. Večera počinje u 6:30 na večer uz nastup sastava Masne daske. U subotu isto 3. listopada u dvorištu škole u Hrvatskom Židanu održat će se 6. dobrotvorni gastronomski sajam. Program počinje u 16 sati, a posjetitelje očekuju domaća jela i slastice te nastupi učenika folklornog ansambla Hojnalčilog i Židanski zvjezdica. Prihod sajma bit će namijenjen programima učenika. U Birjanu će se u subotu 3. listopada održati Dan narodnosti povezan s berbenom svečanošću. Okupljanje sudionika ispred Doma kulture počinje u 14:45, a berbena povorka kreće u 15:00. Povratak povorke predviđen je u 17:00, dok će kulturni program početi 6:30 poslije. Od 19:00 posjetitelji će moći kušati tradicionalna jela njemačke, hrvatske i mađarske kuhinje. Program završava zabavom u sastav Keks, koja počinje u 20:30. U crkvi Svetog Ladislava u Salanti Njemetu u nedjelju 4. listopada održat će se sveta misa i predstavljanje knjige velečasnog Marka Bubala Zlatna revenda. Program počinje u 15:30. Misnoslavlje predvodit će velečasni Marko Bubalo, a sudjelovat će tamburaški sastav Misija. Događaj organiziraju Hrvatska samouprava Salante i Udruga za Hrvate u Salanti. 9. međunarodni festival tradicijskog pjevanja održat će se u subotu 3. listopada u Subotici. Organizator je Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo, a program u njegovoj velikoj dvorani počinje u 18 sati. Hrvatska narodnosna samouprava Udvara organizira posvećenje križa kraj putaša obnovljenog u naselju. Križ će blagosloviti velečasni Žolj Ciglanj i Jožef Kovač. Svečanost će se održati u nedjelju 4. listopada u 8:45 kod križa. Sudjelovat će i pjevački zbor Hrastina iz Udvara. Kulturni djelatnik i hrvatski aktivist Geza Veljđi stariji ovoga je tjedna navršio 80 godina. Rođen je u Vedešinu, a od 1969. godine živi u Kojnofu. Bio je među osnivačima Kojnovskog hrvatskog društva, Društva gradišćanskih Hrvata u Mađarskoj i Saveza Hrvata u Mađarskoj. Radio je u Savezu, a potom kao djelatnik za kulturu u Kojnofu, gdje je obnašao dužnost predsjednika Hrvatske samouprave. Za svoj rad primio je više priznanja, među njima nagradu za gradišćanske Hrvate. Vremenska prognoza.
0: U petak će prevladavati sunčano vrijeme na zapadu, a poslije podneva i uz istočnu granicu pojavit će se tanka naoblaka, dok će drugdje nebo biti vedro. Puhat će južni i jugoistočni vjetar, koji na području Šoprona može imati pojačane udare. Rano jutro temperatura će se kretati od -1 do 11 stupnjeva, tijekom dana od 22 do 27 Celzijevi stupnjeva.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.
1: U Vršendi, malom baranjskom naselju od 900 žitelja, od kojih se 12% izjasnilo da pripadaju hrvatskoj zajednici, iz godine u godinu na Miholje se slavi Dan sela. Kako je bila proslava ove godine, doznaćemo od predsjednice Hrvatske narodnosne samouprave u naselju Marijane Balatinac.
2: Godinama već lokalna samouprava baš na blagdan Svetog Mihaela organizira Dan sela i Hrvatska samouprava uvijek se nekako pridružuje ovoj manifestaciji. Sad ove godine smo imali prekrasnu svečanost jer smo uspjeli rekonstruirati, obnoviti novi dio Kalvarije. Kalvarija je već jako stara, iz 18. stoljeća, i da su kipovi na Golgoti bili u jako, jako lošem stanju, tako da trebali smo ih obnoviti.
3: Oni koji nisu bili u Vršendi, gdje se nalazi Kalvarija kod vas?
2: Kod nas je zanimljivo jer Kalvarija se nalazi ispred groblja. Imamo tamo jednu kapelicu i tri križa. Mi nikad nismo imali onako posebne štacije kako je to u pojedinim naseljima, nego u kapelici naslikane stacije križnog puta i ljudi su ispred Uskrsa, dakle u doba posta, tamo išli moliti. Putem natječaja preko fonda Betlehem Gabor, vladinog ureda, mi smo dobili 500.000 forinti preko natječaja da obnovimo križeve. No, zna se da je to premala svota i mi smo pozvali naše Vršenđane i Vršenđane koji su već prije nekoliko desetljeća napustili svoje rodno selo da se financijski pridruže toj obnovi. Za sada smo uspjeli obnoviti Isusov križ i tamo se nalazi nov Isusov kip i kip Majke Božje, a što se tiče križeva razbojnika, tamo je za sada napravljen samo jedan križ, drugi još isto tako stoji kao i ranije, i kad ćemo imati dovoljno financijska sredstva, stvarno trebam biti jako, jako zahvalna, jer na račun mjesne hrvatske udruge stalno stižu donacije, dakle imat ćemo sredstva da do Uskrsa obnovimo i treći križ i da stavimo nove kipove razbojnika.
3: Onda će se vjernici, odnosno mještani, moći ovoj sredini im pomoliti.
2: Naš velečasni Roland je bio jako, jako sretan kad je čuo za to, da što smo mi napravili i kakve planove imamo još. Naravno, ako uspijemo, pored križeva svakako želimo izvana obnoviti tu kapelicu i naši planovi neće stati. Nama je stvarno jako važno da selo da se uljepšava, da ljudi koji dolaze na grobove svojih predaka najmilijih, da sve bude uredno. Za sada imamo ponovo 6 zaposlenih. Mi, Hrvatska samouprava, se brinemo za cijelo naselje. Naši radnici čiste, kose, uređuju institucije i tako i groblje. I od onda, od kad smo preuzeli taj zadatak od lokalne samouprave preko ureda za zapošljavanje, ja mislim da stvarno se vidi da puno radimo na tome i da se selo uljepšava.
3: Dan sela, o čemu se ispoljava? Je li bila neka svečanost?
2: Dan sela uvijek je ovako. Prvo se prisjećamo ispred crkve kod spomenika žrtava i nestalih u Prvom i Drugom svjetskom ratu. Lokalna samouprava i narodnosne samouprave, eto ponovo imamo i njemačku samoupravu, postavljamo vijence sjećanja kod tih spomenika. Nakon toga je trojezična sveta misa i poslije toga sad smo imali posvećenje križeva i poslije toga je kulturni program. U tom kulturnom programu su nastupila djeca, vrtićaši i osnovnoškolci i sve je završilo jednom večerom. Svake godine je ovako i stvarno ove godine je bilo lijepo i vjerskog i kulturnog karaktera.
3: Naravno, nisu to samo te aktivnosti, i izvan naselja, odnosno pratimljenim naseljima, držite veze, bogaćujete susrete, jer će biti do jeseni, odnosno do zime.
2: Sada 3. listopada putujemo u Nard. Sad sam baš gledala skoro 10 godina kako surađujemo sa Nardom, to je naselje pored Valpova, tamo idemo na folklornu manifestaciju, isto nam dolaze i naši prijatelji iz Bosne i Hercegovine i Olova, dakle opet će to biti neki međunarodni susret naš, pa mi planiramo početkom studenoga hodočastiti u Trsko svetište, idemo na 20. jubilarni festival čokolade u Opatiju, usput ćemo posjetiti znamenitosti Ogulina i hodočastiti u Trsarsko svetište, posjetiti kapelice, tvrđu, pogledati znamenitosti grada, bit ćemo smješteni u Olovranu, tako da i tamo ćemo imati vremena da prošetamo i naravno Opatija. Sva ova tri dana će se vrtiti oko Opatije, ne samo što se tiče festivala čokolade, nego pogledat ćemo i ovu čuvenu šetnicu Lungomare, pa onda te prekrasne palače, parkove i sve što karakterizira Opatiju.
3: Pretpostavljam, ima prijavljeni za takva putovanja, odnosno
2: ima
3: da su ljudi...
2: Ima nas 54.
3: Su ljudi željni toga, jel?
2: Da, svakako. Ljudi su željni i druženja, i putovanja, i da se ponovo malo smiju, jer ovo je zatvorenosti već bilo dosta. Zato mogu i reći da i naš festival Šokački piknik je bio jako, jako dobar, puno bilo gostiju, ljudi su se jako dobro osjećali i opet smo imali ov međunarodni susret Nard Olovo Vršenda i to će se nastaviti i u sljedećoj godini.
0: Obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.

0: hrvati@radio.hu.
1: Praktički nema grada u Hrvatskoj koji nema svoga grada prijatelja. Kada je riječ o manjim gradovima, ta su prijateljstva većinom sklopljena također s gradovima u Hrvatskoj. Veći i veliki gradovi, shodno svojoj veličini i značenju, u pravilu su prijatelji s gradovima otprilike iste veličine i značaja. Neovisno o tome, neki su sklopili prijateljstvo na temelju nekih specifičnih kulturnih i povijesnih veza. Osim izraza grad prijatelj ili prijateljski grad, koristi se izraz bratski grad ili grad pobratim. Ideja bratimljenja gradova začeta je u Europi nakon Drugog svjetskog rata, kako bi se potaknulo povezivanje gradova iz različitih država radi uspostave povjerenja i razumijevanja te osnaživanja suradnje. Bratimljenja su počela dakle nakon Drugog svjetskog rata. Na mrežnim stranicama grada Pule, koji je zbratimljen s 8 gradova, navodi se kako je u drugoj polovici 20. stoljeća bratimljenje gradova postalo jedan od temeljnih načina povezivanja građana, a Vijeće europskih općina i regija je 1951. godine ugradilo bratimljenje gradova u svoje temeljne osnivačke ciljeve. Vid bratimljenja je takav način nesebične ljudske suradnje koji se pokazao da pomaže posebno u osjetljivim i teškim situacijama, ratovi, prirodne katastrofe, kada bratimljeni gradovi nesebično pomažu gradovima prijateljima iz različitih europskih i svjetskih država, piše ondje. Split je prvi sklapao prijateljstva. Prema podacima sa službenih stranica najvećih hrvatskih gradova, Split je prvi počeo sklapati prijateljstva s drugim gradovima, kada je Zagreb 1967. godine potpisao prvu povelju o prijateljstvu s njemačkim Mainzom, Split se dotad već zbratimio s 5 gradova. Prvo s norveškim Trondheimom 1957. godine, potom sljedeće godine s britanskim Doverom te ukrajinskom Odjesom, tada u Sovjetskom savezu, 1964. godine pak čilanskom Antofagastom, 1965. i danskim Gladsaxeom 1967. godine. Karlovac je 1964. potpisao povelju o prijateljstvu s talijanskim Alessandrijom, a zbratimio se i s Erzsébet varošom okrugom u Budimpešti, a Dubrovnikom pak 1967. također s talijanskom Ravennom. Zagreb je nakon Mainza 1968. godine postao grad prijatelj s ruskim Sankt-Peterburgom, 1971. s norveškim Tromsonom, a 1977. japanskim Kyotom. Pula se 1971. godine zbratimila s njemačkim Trierom, Zadar 1972. talijanskim Reggio Emilijom, Osijek 73. s mađarskim Pečuhom, a Rijeka 1977. s japanskim Kawasakijem. Najveći grad, jedini i današnjeg top 10 najvećih gradova svijeta zbratimljen s nekim hrvatskim gradom je kineski Šanghaj, koji je 1980. potpisao povelju sa Zagrebom. Hrvatski gradovi najviše gradova prijatelja imaju u Italiji, Bosni i Hercegovini, Mađarskoj, Njemačkoj i Slovačkoj. Prednjači Budimpešta, s kojom je povelja o prijateljstvu potpisalo najmanje 7 hrvatskih gradova. No pritom treba razlikovati prijateljstvo s Budimpeštom kao administrativnom cjelinom koje je primjerice sklopio Zagreb 1994. godine od prijateljstva s pojedinim budimpeštarskim okruzima. Pa je recimo Osijek prijatelj s 13. okrugom Mađarske metropole, Rijeka s 21. okrugom Čepelom, a Zadar s 6. okrugom Terezvaroš. Povelje o prijateljstvu s budimpeštanskim okruzima potpisali su i Karlovac, odnosno Vinkovci i Nin. S druge strane, Budimpešti parira neuspoređivo manji Tomislav grad iz Bosne i Hercegovine, koji je prijatelj čak 9 hrvatskih gradova, Biogradom na moru, Bjelovarom, Đakovom, Kninom, Ninom, Novskom, Pleternicom, Solinom i Šibenikom.
0: Broj telefona nam je 06 72 369 367.

jedan oni riči, što mi uvijek govorija čača, nemoj sine nikud ići, tvoje kamen maslina i grača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al Hrvatsku sine

0: Informativno-muzički magazin, emisija Mađarskog radija na srpskom jeziku.
1: 14 časova, 32 i po minuta i dalje slušate emisiju Popodne u dva na srednjim talasima Mađarskog radija. U organizaciji Eparhije Budimske i ove godine održat će se mesec srpske kulture u Mađarskoj. O organizacionim pripremama i prvim programima tradicionalne kulturne svetkovine protosinđela Varnavu Kneževića, sekretara Eparhije Budimske, glavnog organizatora meseca srpske kulture u Mađarskoj, upitao je kolega Predrag Mandić.
2: Sa jesenju dolaze i ti neki brojni programi, ne samo u našoj organizaciji, već generalno srpska zajednica, kao da nekako dodatno oživi kako krene jesen, tako krenu i naši programi po raznim mjestima širom Mađarske, ali evo u našoj organizaciji će i ove godine da se održe tokom jeseni tradicionalni srpski dani. Dakle, počet ćemo 10. oktobra, to je subota. Pre podne će u Tekelijanumu najpre biti jedan skup kao okrugli sto, posvećen 200-godišnjici Matice Srpske u organizaciji nas kao eparhije i Matice Srpske. A zatim istog dana u večernjim časovima u 7 sati bit će kulturno-umetnički deo otvaranja srpskih dana, a to je u stvari koncert Divne Ljubojević i Hora Melodi. Koncert će se održati u Muzeju lepih umetnosti u Budimpešti i mi ćemo na našim stranicama i na društvenim mrežama najaviti na koji način će naša publika moći da prisustvuje. Ulazi u principu slobodan, ali će biti obavezna registracija. Osim tog programa, bit će još nekoliko drugih programa, ne samo u našoj organizaciji. Priključit će se i Kulturni centar Srpski venac i Udruženje umjetnika Krug. Tako da će i oni sa svojim sadržajima uzeti učešće u ovoj manifestaciji. A evo, nekako s početka ćemo dati detaljan pregled svih aktivnosti. Ove godine će to biti nešto malo, možda manje u odnosu na prošlu godinu, ali eto, radimo, pripremamo, ne samo mi, nego i ove naše druge organizacije koje su ovdje u Mađarskoj djeluju, tako da mislim da publiku očekuju zanimljivi sadržaj.
3: Kao što ste spomenuli, samo svečano otvaranje će biti jedan veliki bum. Dovoljno je istaći ime Divne Ljubojević, ali siguran sam da i u nastavku će biti izložbe, književne večeri, koncerti. I ne samo iz Srbije će doći umetnici, nego iz Republike Srpske. Tako da ubeđen sam da će biti iznova jedan šarolik, bogat kulturni program.
2: Jeste, tako je. Počinjemo dakle sa jednim, da kažem, duhovnom muzičkim spektaklom, jer je Divna Ljubojević čuvena kako u pravoslavnom svetu, u zemlji, u matičnoj zemlji Srbiji, tako i širom svijeta i ne samo među pravoslavnim narodima, nego uopšte u duhovnoj i hrišćanskoj kulturi. Tako da, evo, njeno gostovanje u Budimpešti će biti svakako dobro zapaženo i popraćeno, ne samo od strane naše zajednice, nego generalno uopšte od ljudi iz svijeta duhovne umjetnosti i kulture, tako da bit će odziva. A naravno, sama lokacija održavanja koncerta je impozantna, jer mi se trudimo da tokom godine, naravno uz pokroviteljstvo naših matičnih zemalja Republike Srpske i Republike Srbije, uvijek organizujemo otvaranje ili prvi ovako neki veći događaj upravo u nekom, da kažem, čuvenijem i poznatom mađarskom javnom kulturnom prostoru, kao što su, recimo, ne znam, koncertna dvorana, Vigadom, etnografski muzej, evo sad Muzej lepih umjetnosti, što opet diže značaj aktivnosti koje naša zajednica generalno ovdje u Mađarskoj organizuje i radi. Tako da, evo, a spomenuli ste i brojne druge događaje, pa bit će svašta, bit će raznoliko, bit će tu koncerti iz klasične muzike, bit će monodrama. Ono što će biti različito u odnosu na ranije godine, to je da ćemo ove godine jednu izložbu otvoriti u Banja Luci, tako da ove godine neće biti učešća njih ovdje, ali ćemo mi biti tamo. Tako da, to je samo još jedan nastavak naše saradnje i naravno sve to ćemo blagovremeno najaviti.
3: Kada ste spomenuli već ovu izložbu koja će biti otvorena u Banja Luci, onda dodajemo da Eparhija Budimska je raspolagala i raspolaže sa dvema postavkama. Jedna je od gospodina Atile Mudraka, a druga je od našeg Ivice Jakšića, pa do kraja godine verovatno i jedna i druga izložba će putovati i biti izložena na radost i zadovoljstvo ne samo ovdešnje publike u Mađarskoj, nego i u Republici Srpskoj, odnosno Srbiji.
2: Tako je. Evo, mi smo u okviru srpsko-mađarske kulturne sezone koja je počela prošle godine, a nastavila se i početkom ove godine, evo do polovine godine, mada oficijalno nekako traje, bar je objavljena da traje do kraja ove kalendarske godine. Uglavnom, mi smo u okviru te sezone priredili dve izložbe. Jedna je Atile Mudraka, fotografa iz Hrišćanskog muzeja iz Estergoma, renomiranog fotografa, Blago Sent Andreje iz Srpskog crkvenog muzeja. Ona je već obišla nekoliko mjesta i između ostalog bila je u Pečuju i bila je ovdje u Sent Andreji. A druga izložba Ivana Jakšića o manastiru Grabovcu. I upravo ta izložba je bila primijećena od strane predstavnika vlasti Republike Srpske i pozvali su nas da je predstavimo i u Banja Luci. Tako da, evo, osim Banja Luke, bit će i u Pečuju, bit će i još negdje gdje bude prilika. Ja ovim putem, evo, pozivam naše organizacije širom Mađarske, ako imaju prostor, volju, vrijeme, sadržaje, aktivnosti, slobodno neka se jave, pa ćemo se dogovoriti, možemo i njihovo mjesto da donesemo izložbu. Izložbe obe su mobilne, tako da je na raspolaganju svima koji žele nešto da organizuju u svom mjestu.
3: Poziv zainteresovanim ljudima koji cene, poštuju srpsku kulturu.
2: Ja nekako u ime institucije naše eparhije Budimske uvijek apelujem da kogod ne samo poštuje kulturu u smislu gledaoca ili slušaoca određenog sadržaja, nego i kao stvaraoca. Dakle, ako imamo nekog ko se bavi, ne znam, naukom, istorijskim radovima, tekstima, neka dostavi na naše elektronske adrese slobodno svoje sadržaje, imamo časopis, imamo sajtove, bit će publikovano. I to je kulturna i naučna djelatnost. A osim toga, evo, pozivam sve da uzmu učešće u predstojećim manifestacijama kulturnog tipa, ne samo ovima koje mi organizujemo, nego generalno, evo, gdje god naše organizacije manjinske nešto organizuju, niko to ne organizuje, samo eto da se kaže da je bilo. Prije svega to je zbog publike, pa logično je da publika i prisustvuje takvim događajima. Nekad bude previše događaja, pogotovo u ovom severnom delu, ali često puta čujem komentare ljudi, ne znam, iz baranjskog kraja ili tamo okolina Sekedina, pa kaže kad ćete da dođete sa nekim sadržajem kod nas. Između ostalog, ove dve izložbe o kojima smo razgovarali su i napravljene baš da bi bile mobilne i da mogu da posjete ta naša mjesta, jer original eksponate, recimo, iz muzeja ne možemo da mobilišemo tek tako po terenu. Tako da, evo, još jednom poziv svima da učestvuju u svim događajima koje mi prije svega organizujemo, a i generalno da se uključe u kulturne aktivnosti srpske zajednice, jer na taj način pokazujemo prije svega vidljivost usled novih promjena koje su nas zadesile. Mislim da je vrlo važno da budemo vidljivi i da, bez obzira što smo malobrojna zajednica, dakle, da smo itekako vidljivi. Imamo još više razloga da pokazujemo da smo prisutni, kako bi, naravno, na izvjestan način se pozicionirali i u okviru ovih društvenih promjena u našoj zemlji. Tako da, kogod može nešto neko organizuje na lokalu, mi smo uvijek tu da pomognemo. Ako nešto možemo ili da dodamo neki sadržaj, da donesemo, eto, to je.

0: Vijesti.
1: Tradicionalni kulturni piknik Podravina 20 održat će se 2. i 3. listopada u Barči. U petak su u gostionici Gurito na programu susret hrvatske zajednice, predstavljanje udruge te izložba tkanina i narodni nošnji. Subotnji program donosi izložbe folklorni susret na obali Drave i svečanu priredbu u srednjoj školi Dravovelje koja počinje 18 sati. Nastupit će Kut Podravina i prijateljski ansambli. Hrvatska samouprava grada Barče poziva i na kuglanje i druženje u ustambrški sastav misija u petak 2. listopada. Susret će se održati u istoj gostionici, a registracija sudionika počinje u 16, a kuglanje u 17 sati. Tamburaški sastav Stoboš održat će 2. listopada ovog petka u Budimpešti od 19 sati u Fonu Budo i Zenehas koncert, na kojem će predstaviti svoj prvi album Muramenti. Album objavljen ovoga proljeća donosi napjeve pomorskog kraja i susret mađarske i kajkapsko-hrvatske glazbene baštine. Članovi sastava, osnovanog 2007. godine, više od desetljeća prikupljaju melodije starijih naraštaja i čuvaju ih od zaborava. Trgadbena berbena povorka održat će se u subotu 3. listopada u Gornjem Čataru. Sudionici će se okupiti u 13:30 poslije podne kod Doma kulture, a povorka kreće u 14 sati. Proći će ulicama Šandora Petefija, ulicom Pinke i Janoša Oranja te vratiti do Doma kulture. Večera počinje u 6:30 na večer uz nastup sastava Masne daske. U subotu 3. listopada u dvorištu škole u Hrvatskom Židanu održat će se 6. dobrotvorni gastronomski sajam. Program počinje u 16 sati, a posjetitelje očekuju domaća jela i slastice te nastupi učenika folklornog ansambla Hojno Čilog i Židanski zvijezdica. Prijod sajma bit će namijenjen programima učenika. U Birjanu će se u subotu 3. listopada održati Dan narodnosti, povezan s berbenom svečanošću. Okupljanje sudionika ispred Doma kulture počinje u 14:45, a berbena povorka kreće u 15 sati. Povratak povorke predviđen je u 17 sati, dok će kulturni program početi 6:30 poslije. Od 19 sati posjetitelji će moći kušati tradicionalna jela njemačke, hrvatske i mađarske kuhinje. Program završava zabavom u sastav Keks, koja počinje u 20:30. Minuta. U crkvi Svetog Ladislava u Salanti Nijemetu u nedjelju 4. listopada održat će se sveta misa i predstavljanje knjige Velečasnog Bubala Zlatna reverenda. Program počinje u 15:30. Misno slavije predvodit će velečasni Marko Bubalo, a sudjelovat će tamburaški sastav misija. Događaj organiziraju Hrvatska samouprava Salante i Udruga za Hrvate u Salanti. 9. međunarodni festival tradicijskog pjevanja održat će se u subotu 3. listopada u Subotici. Organizator je Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo, a program u njegovoj velikoj dvorani počinje u 17 sati. Hrvatska narodnosna samouprava Udvara organizira posvećenje križa kraj putaša obnovljenog u naselju. Križ će blagosloviti velečasni Žolj Ciglanji i Jožef Kovač. Svećanost će se održati u nedjelju 4. listopada u 8:45 kod križa. Sudjelovat će i pjevački zbor Rastina iz Udvara. Hrvatska turistička zajednica održat će jesensku konferenciju za novinare 8. listopada u hotelu Pullman u Budimpešti. Direktorica Ivana Herceg predstavit će rezultate turističke sezone, a potom će se mađarskim novinarima predstaviti Gorski kotar i njegovi lokalni proizvodi. Početak programa najavljen je za 15:30. U Mohaču će se u četvrtak 8. listopada održati razgovor o tome kako običaj opoda buša približiti novim naraštajima. Sudionici će raspravljati o poučavanju te tradicije u školi, a bit će predstavljena i nova ilustrirana knjiga za djecu 7 zapečaćeni tajni buša, nadahnuta baštinom mohačkih šokaca. Susret počinje u 17:30 u prostoru Kultur Kikete u ulici Sent Haromšak pod brojem 13. Organizatori pozivaju nastavnike, roditelje i sve zainteresirane.
0: Vremenska prognoza.
1: U četvrtak će sa sjevera pristizati sve više deblji oblaka koji će povremeno prigušivati sunčevu svjetlost, no oborine se ne očekuju. Južni i jugoistočni vjetar bit će pojačan ponajprije na Zadunavlju, a na sjeverozapadu mjestimice i jak. Najniža jutarnja temperatura kretat će se od 0 do 11, a najviša poslijepodnevna od 22 do 27 Celzijevih stupnjeva.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: U Budimpeštanskom nacionalnom kazalištu gostovalo je prošle subote Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu s predstavom Zastave nastalom prema romanu Miroslava Krleže. O tome kako je opsežno djelo preneseno na pozornicu razgovarali smo s redateljem Ivanom Planinićem. Glumac Marin Klišmanić predstavio nam je Joju, Kamilova prijatelja, a dojam publike prenijela nam je gledateljica Bernadeta Zadrović. Gostovanje HNK iz Zagreba ostvareno je financijskom potporom Hrvatske i Mađarske, a kao partner pridružio se i Ured Hrvatske turističke zajednice u Budimpešti. Krleža za ljubitelje kazališta u Mađarskoj nije nepoznat. Naime, nekoliko njegovih djela je izvedeno u Mađarskoj. Povišljam na gospodu Glembajeve to davne. 58. kasnije je bilo čak i Hrvatsko kazalište izvelo Kraljevo. Ovaj puta Zastave što donose? Kakvu novinu u Budimpešti?
2: Kad govorimo o uprizorenju krležnih zastava u odnosu na tekstove koje ste vi spominjali, kao što su gospoda Glembajev i Kraljevo ili neki drugi tekstovi koji su igrali, razlika je u tome što se ti drugi tekstovi ipak češće postavljaju nego što se postavljaju zastave. Poznate su te parove zastave prije više desetaka godina koje su imale i kao predstava, ali i kao povijesni događaj zbog onoga što se tada događalo. Stekli su kultni status, tako da danas postaviti zastave na neki način je opet neko pionirski rad, jer se ponovno suočavamo s jednim velikim tekstom i romanom koji se rijetko postavlja. Tako da ova inscenacija daje vizuru na taj najveći krležin roman i njegovo najveće djelo iz suvremene perspektive.
1: 1800 stranica zgusnutu 2 sata plesačima, glazbenicima, normalno i umjetnicima, glavnim likovima. To je izazov.
2: Bio je veliki izazov i rad na samoj dramatizaciji je bio jednako kompleksan kao i postavljanje te dramatizacije. Međutim, svaki roman, pa tako i ovaj, neovisno o tome koliko stranica ima, ima različitih slojeva priče i ovisno o tome koji sloj priče odaberete, u tom smislu onda naravno možete i komprimirati cijelu radnju. Mi smo se odlučili za sloj priče koji se ponajviše bavi unutarnjim stanjima protagonista i svem ono što se u njemu introspekcijski događa, tako da nam je to omogućilo da neke velike dramaturške poteze koji postoje u romanu ovdje možemo na puno zapravo komprimiraniji i uvjetno rečeno kazališno jednostavniji način prikazati.
1: U kolikoj mjeri se odražava Krležino razdoblje, njegov boravak u Budimpešti na Ludoviceju, znamo da je bio kade i tu i u Pečuvu?
2: Ne samo Budimpešta ili Mađarska, nego cijeli prostor tadašnje Austro-Ugarske monarhije i njezinog kraja, dakle mjesta koja se spominju kao što su Beč ili Milano ili ako idemo više na istok Bregalnica ili Beograd, dakle vi čitajući općenito Krleženo djelo, a pogotovo čitajući Zastave, zapravo dobivate jedan presjek nekog prostora. Ja sam ga nekako doživljavao kao ako Zagreb promatramo, jer je Krleža iz Zagreba, pa onda u tom slučaju Zagreb promatramo kao centar, kao neki obod od 300-400 kilometara u svim smjerovima koji zapravo na neki način ocrtava i pokazuje prostor i kulture kojima se on inspirirao i koje sve postoje dakle u njegovim djelima, jer su sve te kulture i svi ti prostori sudjelovali i u organizaciji i nastanku i njegovog, odnosno našeg identiteta. Tako da je i Budimpešta i Mađarska ne samo s likovima koji borave u Budimpešti, nego i sa pitanjima i problemima i motivima iz tog vremena utkana u Zastavi i ravnopravno stoji u sve ostale kulturne utjecaje.
1: Uz glumce imate i plesače, čak i solo pjevačicu.
2: Ansambl ove predstave je takav da osim glumaca iz Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu imamo i troje plesača i troje glazbenika, što je opet na neki način odraz ovoga o čemu sam govorio, dakle o specifičnom čitanju ove inscenacije Zastava koja se bazira na Kamilovom unutrašnjem stanju i egzistencijalnom propitivanju, tako da u tim njegovim unutrašnjim dubinama i ples i glazba imaju ulogu koja je ravnopravna onome što je u tekstu. 2025. premijera 2026. a 27. da, to bi bilo super da bude u Beču. Da zatvorimo ovaj austro-hrvatsko-ugarsku nagodbu.
1: Na
3: nastave ne samo na pozornici, nego opće su izazovni. Komad i štivo, sam, kako ste stigli do vaše ljude?
4: To je jedan dosta zanimljiv i dug put bio. Znači, ja sam pročitao te silne zastave, koliko ih ima, 1800 stranica, i to je trajalo nekoliko mjeseci. I zapravo sam imao nekoliko faza upoznavanja uopće sa tom cijelom ulogom i sa tom cijelim štivom. I što se dogodilo zapravo tokom tog čitanja, mi se čini da sam zapravo najviše izgradio, a ne ovo kasnije kad smo počeli raditi, nego sam tu dobio najveći dojam, jer je to te zastave zapravo nisu knjiga, to je iskustvo, proći kroz to sve, to je Krleža tu napisao, tako da mislim da je neko sidro uopće mog dolaska do
3: Krležu. Krležu ko čita zna da je pravi Europejac, nakon Zagreba Budimpešta, i to prvi put gostovanje izvan Zagreba.
4: Izvan Zagreba, i da, i meni je, i baš sad kad smo došli u Budimpeštu, mi je sve to sjelo na mjesto, jer sam skužio, on je pisao i o ovome gradu i o Zagrebu i o Beču, i sad mi ono nekako baš sjelo. Kad sam recimo sjeo uz Dunav, kad sam vidio to sve, onda su mi se počele vraćati neke scene koje sam pročitao u romanu, tako da mislim da je nekako jako logično da smo tu.
3: Vi ste antipo zapravo američkog glavnog junaka.
4: Da, ja sam nekako njegova suprotnost, u stvari njegova suprotnost, a i njegova sličnost negdje. Taj njihov odnos je jako jezgrovit, ima puno tih slojeva, i njih dvojica su zapravo uvijek u nekoj kao opreci, kao vole se, ali se i natječu, i tako ono kao ne vide se 9 godina, i onda opet taj cijeli odnos između njih dvojica uvijek ostao isti, bez obzira na to što se oni nisu vidjeli godinama i tako. I dogodio se neki život između i tako.
3: Je bilo teško naučiti mađarske izraze?
4: Da, ja imam tu rečenicu jednu mađarsku, i to mi je ono cijelo vrijeme bilo kako da ja to sada izgovorim, ali mi zapravo imamo curu koja nama radi trailere u HNK u Zagrebu, koja je Mađarica, i onda mi je ona došla, ej, pazi, ovo moraš reći ovako, tako da mi je ona baš pomogla u tom smislu, tako da mi je sad ono, lako mi je to reći, nema neki problem s tim.
3: Eto, daje posebnu čar, da, Narodno kazalište mađarsko za nastup.
4: Ja vjerujem da je to mi je moment na kojeg čekam, kao kako će sad on proći kad to izgovori.
5: Ja sam stigla iz Prisike, istina, bila sam u službi u našem Hrvatskom muzeju do 2 sati, pa onda sam krenula na vlak u Sambotel i s vlakom iz Sambotela sam stigla na predstavu.
3: To zbog Hrvatske predstave?
5: Zbog Hrvatske predstave, budući da što radim u Hrvatskoj kulturnoj instituciji, mislila sam da je red da iskoristim ovu priliku da vidim na hrvatskom jeziku predstavu.
3: Jeste li bili u nacionalnom kazalištu?
5: Bila sam, to isto kad su bila hrvatska predstava Eros onoga svijeta, kad Hrvatska stupila u Uniju.
3: Jeste inače ljubitelj kazališta, volite gledati?
5: Jesam, ljubitelj sam, ali nisam zadovoljna. Rijetko dođem do prilike.
3: Za Krležu, ali to znate?
5: Ja sam imala jako veliku sriću. Ja sam slušala Krležu kod profesora Lukača. I zato sam mislila da treba pogledati. Jako mi je ovaj profesor do duše i do srca u hrvatsku literaturu i književnost. Njegova predavanja su bila kao vrhunska.
3: Sad ćete vidjeti crvrunski glup.
5: Mislim da tako je. Hrvati u Mađarskoj imaju kulturnu autonomiju. Ako to ozbiljno gledam, onda na svi događanja mjere da sam tu, što je vezano s hrvatskom kulturom. To jako rado i činim.

0: na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.
1: U nastavku emisije predstavljamo najnoviji 40. broj hrvatskog glasnika tjednika Hrvata u Mađarskoj. Pregled najvažnijih tema, vijesti i zanimljivosti s njegovih stranica pripremila je glavna urednica Branka Pavić-Blažetin.
2: Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovim brojem hrvatskoga glasnika i danas ću vas upoznati sa sadržajem vašega tjednika. Pitanje financiranja nacionalnih manjina u Mađarskoj posljednjih se godina uglavnom promatra preko iznosa koji se izdvajaju iz državnog proračuna. No možda je još važnije pitanje kako se taj novac raspoređuje i prema kojim kriterijima pojedine organizacije dobivaju potporu, a druge ostaju bez nje. Dokumentacija o natječajima za potpore nacionalnim manjinama koja je nakon ukidanja tajnosti postala dostupna, otvara upravo takva pitanja. Ako postoje jasni kriteriji, onda nije problem objasniti zašto je jedna prijava dobila potporu, a druga nije. No ako se odluka donese prema kriterijima koji javnosti nisu poznati, otvara se prostor za sumnju u političko odlučivanje. A manjinske zajednice takav prostor sebi teško mogu priuštiti. One su male, međusobno se poznaju, njihovi su predstavnici često istodobno članovi različitih institucija, samouprava i organizacija. Upravo zato sustav financiranja mora biti još transparentniji, a ne manje transparentan. Nitko ne bi smio imati osjećaj da o njegovu projektu odlučuju osobne veze, politička bliskost ili pripadnost određenom krugu. Više u redovitoj tjednoj kolumni vaše urednice. Prekogranični programi za suradnju kao što su IPA ili Interreg prilika su za suradnju i povezivanje jer omogućuju pripadnicima zajednice da aktivno sudjeluju u zajedničkim programima. Za Hrvate u Mađarskoj ti su programi Slamka spasa za očuvanje hrvatskog jezika, a njime i identiteta. Oni omogućuju prenošenje živog jezika kad lokalna samouprava, udruga i škola s jedne i druge strane granice sjednu za isti stol, najčešće komuniciraju na hrvatskom jeziku. A tako je i kad se posjećuju i kad veze ostanu dugo nakon što se materijalna potpora potroši. Više u tjednom komentaru iz pera Bernadete Blažetin naslova Slamka spasa. U ovom broju hrvatskog glasnika donosimo i sljedeće napise. Pomorci su otvorenih ruku čekali sudionike Krotura. Sastanak glasnogovornika narodnosti i predsjednika državnih narodnosnih samouprava. Zaklada za buduću hrvatsku šokačku inteligenciju iz Mohača imala je kamp u Zadru. Gradišćanski Hrvati ponovno zajedno u Celju, hodočašće s putujućom celjanskom Marijom. Okupljanje u Potonji, drugi glumački kamp na Jadranu za mlade Hrvate iz Mađarske. Dan sela Plajgora okupio mještana i goste, tradicija, hrvatska baština i zajedništvo u malom pograničnom naselju. Sjednica županijske hrvatske samouprave u Baji, 19. dani obrane grada Kisega, pomorska utrka i dan zdravlja, jezik prez granic, mladi Hrvati ponovno povezani na Braču, maturanti Hošiga na maturalnom izletu u Dubrovniku. Poštovani slušatelji, slijedite platforme Hrvatskoga glasnika. Pretplatite se na tiskano izdanje kako bi tjedni Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas na naš društveni profil i web stranicu s napisima iz svih hrvatskih krajeva od Bačke do Gradišća. Pratite medijske platforme i društvene profile Hrvatskog glasnika. Budimo zajedno u oazi Hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj, Hrvatskoga glasnika.

0: Točno je 9 sati, poslušajte vijesti.
1: Vijesti.
0: Tradicionalni kulturni piknik Podravina 20 održat će se 2. i 3. listopada u Barči. U petak su u gostionici Gurito na programu susret hrvatske zajednice, predstavljanje udruge te izložba tkanina i narodni nošnji. Subotnji program donosi izložbe folklorni susret na obali Drave i svečanu priredbu u srednjoj školi Dravovelje koja počinje 18 sati. Nastupit će Kut Podravina i prijateljski ansambli. Hrvatska samouprava grada Barče poziva i na kuglanje i druženje u ustaški sastav misija u petak 2. listopada. Susret će se održati u istoj gostionici, a registracija sudionika počinje u 16, a kuglanje u 17 sati. Tamburaški sastav Stoboš održat će 2. listopada ovog petka u Budimpešti od 19 sati u Fonu Budo i Zenehas koncert, na kojem će predstaviti svoj prvi album Muramenti. Album objavljen ovoga proljeća donosi napjeve pomorskog kraja i susret mađarske i kajkapsko-hrvatske glazbene baštine. Članovi sastava, osnovanog 2007. godine, više od desetljeća prikupljaju melodije starijih naraštaja i čuvaju ih od zaborava. Trgadbena berbena povorka održat će se u subotu 3. listopada u Gornjem Čataru. Sudionici će se okupiti u 13:30 poslije podne kod Doma kulture, a povorka kreće u 14 sati. Proći će ulicama Šandora Petefija, ulicom Pinke i Janoša Oranja te vratiti do Doma kulture. Večera počinje u 6:30 na večer uz nastup sastava Masne daske. U subotu 3. listopada u dvorištu škole u Hrvatskom Židanu održat će se 6. dobrotvorni gastronomski sajam. Program počinje u 16 sati, a posjetitelje očekuju domaća jela i slastice te nastupi učenika folklornog ansambla Hojnoćilog i Židanski zvjezdica. Prijot sajma bit će namijenjen programima učenika. U Birjanu će se u subotu 3. listopada održati Dan narodnosti, povezan s berbenom svečanošću. Okupljanje sudionika ispred Doma kulture počinje u 14:45, a berbena povorka kreće u 15 sati. Povratak povorke predviđen je u 17 sati, dok će kulturni program početi 6:30 poslije. Od 19 sati posjetitelji će moći kušati tradicionalna jela njemačke, hrvatske i mađarske kuhinje. Program završava zabavom u sastav Keks, koja počinje u 20:30. U crkvi Svetog Ladislava u Salanti Nijemetu u nedjelju 4. listopada održat će se sveta misa i predstavljanje knjige velečasnog Bubala Zlatna reverenda. Program počinje u 15:30. Misno slavje predvodit će velečasni Marko Bubalo, a sudjelovat će tamburaški sastav misija. Događaj organiziraju Hrvatska samouprava Salante i Udruga za Hrvate u Salanti. 9. međunarodni festival tradicijskog pjevanja održat će se u subotu 3. listopada u Subotici. Organizator je Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo, a program u njegovoj velikoj dvorani počinje u 17 sati. Hrvatska narodnosna samouprava Udvara organizira posvećenje križa kraj putaša obnovljenog u naselju. Križ će blagosloviti velečasni Žolt Ciglajnji i Jožef Kovač. Svećanost će se održati u nedjelju 4. listopada u 8:45 kod križa. Sudjelovat će i pjevački zbor Rastina iz Udvara. Hrvatska turistička zajednica održat će jesensku konferenciju za novinare 8. listopada u hotelu Pullman u Budimpešti. Direktorica Ivana Herceg predstavit će rezultate turističke sezone, a potom će se mađarskim novinarima predstaviti Gorski kotar i njegovi lokalni proizvodi. Početak programa najavljen je za 15:30. U Mohaču će se u četvrtak 8. listopada održati razgovor o tome kako običaj ophoda buša približiti novim naraštajima. Sudionici će raspravljati o poučavanju te tradicije u školi, a bit će predstavljena i nova ilustrirana knjiga za djecu 7 zapečaćeni tajni buša, nadahnuta baštinom mohačkih šokaca. Susret počinje u 17:30 u prostoru Kultur Kikete u ulici Sent Haramšak pod brojem 13. Organizatori pozivaju nastavnike, roditelje i sve zainteresirane.
1: Vremenska prognoza.
0: U četvrtak će sa sjevera pristizati sve više deblji oblaka koji će povremeno prigušivati sunčevu svjetlost, no oborine se ne očekuju. Južni i jugoistočni vjetar bit će pojačan ponajprije na Zadunavlju, a na sjeverozapadu mjestimice i jak. Najniža jutarnja temperatura kretat će se od 0 do 11, a najviša poslijepodnevna od 22 do 27 Celzijevi stupnjeva.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Luka Nižetić, zapleši sa mnom. Obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Kačmara 3. listopada u naselju održat će se 8. susret hrvatskih zborova. O pojedinostima, odnosno prošlim i predstojećim aktivnostima samouprave govori Tereza Vujkov-Balažić, razgovara Renata Balatinac.
2: Pozdravljam je ja slušate je. 3. listopada ćemo držati 8. sastanak zborova narodnih pjesama. Međunarodnog karaktera će biti, pošto svake godine imamo zbor iz Hrvatske, iz Bratimljene Velike, umirovljenički zbor Ledena Berba. I za ovu godinu su se odazvali, tako da imat ćemo 8 zborova. Dolaze osim Velike zborovi iz Harkanja, Udvara, Hrastina, onda Baja, Aloča, Ajmaš, Kaćmar. Dušnog se nije odazvao ove godine zbog bolesti. I umirovljenički klub, zbor umirovljeničkog zbora Kaćmara. Jer hrvatskom zboru smo petero iz umirovljeničkog kluba, tako da onako kao zajednički. Tako da predstavit će se i umirovljenički i kaćmarski ženski hrvatski zbor.
3: Na čiju je inicijativu pokrenut taj susret i s kojim ciljem?
2: Mi smo niz godina, više od 10 godina, od

0: došla je ideja da šta bi bilo, pa kad već i tako pjevamo ove crkvene, znamo i naše narodne pjesme, zašto ne bi to. I onda smo počeli prije 8 godina i 8. put se organizira.
1: Nakon ovog susreta, kakve ćete programe, priredbe organizirati do kraja godine?
0: Pa, sad smo imali uskoro, krajem avgusta smo bili u Hrvatskoj, to je organizacija Hrvatske samouprave bila. Išli smo u Osijek, u Tvrđu, imali smo samo malo šetnje i biće, bili smo u crkvi Svetog Mihaela, baš je bila otvorena, bila je misa, to je bila jedna nedelja. Onda smo otišli na kupanje u Bizovačke Toplice i posle kupanja opet u Portanovu, da ako neko želi može da kupuje hrvatski slatkiša i ovo ono. Tako da imali smo plan za čitav dan. Jako je dobro uspjela organizacija. 24. sad u rujnu naš zbor, istina sa malim brojem, učestvovali smo na festivalu umirovljenika saveza, državnog saveza umirovljenika u Budimpešti, pjevanjem narodnih pjesama, gotovo bunjevačkim, isto to što smo pjevali u Harkanju, kad smo sad bili. I pripremamo se za proslavu 20-godišnjice obnove Vodice i 15-godišnjice obnove Svetog bunara u Kačmaru. Ali ne možemo doći do takvog datuma koji bi svakom odgovarao. Tako da imamo sad pred nama listopad 17. i 31. Ali pošto ćemo danas imati srednicu, rešit ćemo se, lučit ćemo koji će biti taj datum. Za ova dva datuma imamo iz župnika Stavoča Tomaškovića koji bi držao misu. Tako da treba da se odlučimo. 17. bi bio dobar, ali već imamo program, ne Hrvatska samouprava, nego umirovljenici, tako da nećemo moći sklopiti, ali za 16. opet nameravamo da se napravi promocija knjige Dinka Šopčevića Dragovima našim stranim, ali još nije fiksna datum za 16. popodne. Kod nas bi bilo ako uspije posle podne u 2 sata, a u Ajmašu u 5 sati. Mislili smo da bi to jako dobro priredba bila, pošto ovdje i u Kačmaru više nije zainteresirano, ali ne znaju hrvatski jezik, pa bi mogli čuti na mađarskom jeziku ovu promociju. Onda obnovili smo križ pored nogometnog igrališta iz natječaja. To je 11. križ kraj Putaš kojeg smo ove godine obnovili. Ne ove godine, on je 11. po redu, ali od 2014. godine 11. kraj Putaša križa. Sad nameravam predati natječaj za središnji ured Podočašće u Međugorje. Da li će uspjeti ili ne, to ćemo znati krajem godine. Imamo još jedan program. Potražili smo me iz Čavoja. Prije 150 godina se rodio Ivan Petreš. Mi ga slavimo ili spomenemo se o njemu svaki put od 1998. godine kada držimo materice. Onda imamo hrvatsku misu, spomenemo se o Ivanu Petrešu, stavimo mu vijenac kod njegove spomen ploče i onda imamo proslavu materica. Tako da djeca iz škole, iz zabavišta dolaze i onda jedan kratak program. Naš zvoj se naviko prikazati i ovom prilikom za materice onda izvještavamo ljude o tom šta smo ove godine uradili, šta je plan za sljedeću godinu i onda imamo jedan ručak posle svakih svojoj kući zima je i onda sozimo prilike za završavamo godinu. U Dušnoku smo još navikli posle Božića biti sa crkvenim pjesmama na sastanak zborova. Koliko još o ovogodišnjem programu. Vodicu smo se pripremali, Hrvatska samouprava je donijela odluku. Imamo samo 4 filagorije, 2 smo kupili mi, a 2 je Nemačka samouprava. Mi smo obezbedili farbe i četke za farbanje ovih filagorija, tako da drago mi je što je 12 mladi aktiviralo se i sa tim što smo mi pripremili, oni su otišli pa su ufarbali ove filagorije. Tako da smo odmaknuli ne samo da rade stari mojih godina, nego i mlađi hoće da čuvaju.

0: obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: Hrvatsko izdanje knjige Boje Hrvatske Moravske posvećene povijesti, jeziku, tradiciji i kulturi moravskih Hrvata predstavljeno je u Hrvatskom centru u Beču. Opširnije iz priloga emisije Na valovima staroga kraja Hrvatskog radija.
0: Na valovima staroga kraja.
2: Hrvatsko izdanje knjige Boje Hrvatske Moravske posvećene povijesti, jeziku, tradiciji i kulturi moravskih Hrvata predstavljeno je u Hrvatskom centru u Beču. Knjigu je predstavila urednica Lenka Kašperko-Privova iz Hrvatskog doma u Jevišovke uz izložbu starih fotografija koje svjedoče o životu hrvatske zajednice u Južnoj Moravskoj. Program je vodila knjigu promovirala Adriana Markon-Jurčić, dok je u glazbenom dijelu nastupio češki zbor Slavuj. Na predstavljanju je bila naša Snježana Herek.
3: Sa nama je Adriana Markon-Jurčić, djelatnica Hrvatskog centra Gradišćanskih Hrvata ovdje u Beču. Hrvatski centar bio je jedan od organizatora bečke promocije monografije Boje Hrvatske Moravske, i to na hrvatskom jeziku prevedene, dakle hrvatskog izdanja. Vi ste vodili razgovor sa jednom od autorica. Što vam je bilo važno večeras reći i vaš utisak, obzirom da je postavljeno i puno pitanja iz publike i da je interes za ovu promociju bio izuzetno velik?
4: Interes je bio jako velik i sama tema je velika i doista značajna, i htjeli smo ovom priredbom zapravo predstaviti ne samo izdanje, odnosno hrvatski prijevod knjige te monografije o moravskim Hrvatima, nego i fotografije koje su doista vrijedne jer su stare skoro 100 godina i snimane su u boji. To su praktički prve fotografije moravskih Hrvata u boji. Na neki način se to korelira zbog toga što su te boje i nošnje na tim fotografijama zapravo upravo boje Hrvatske Moravske, a tako se i knjiga zove. Htjeli smo da ovu priredbu i da ovaj razgovor i da do knjige dođe što više ljudi, i gradišćanskih Hrvata i Hrvata doseljenika i Čeha, i doista bila je šarolika publika, što mi je izuzetno drago, a i interes medija je isto tako zapravo isto bio velik. Ono što me, evo, to mi je bilo posebno drago da je bila tako šarena publika i da je pobudilo da je publika jako puno pitala, dakle doista im je bilo zanimljivo, jer se o toj temi zapravo malo zna, o moravskim Hrvatima se malo zna, ali nekako sada sve više i više djelovanjem samih moravskih Hrvata iz Češke sve više se i čuje za njih.
3: Posebno je sigurno ovo bilo zanimljivo gradišćanskim Hrvatima koji su u istom valu u 16. stoljeću doselili na područje današnje Austrije i šire i dalje. Vidimo da su moravski Hrvati otišli još sjevernije.
4: Da, oni su, to je najsjevernija hrvatska manjina. Otišli su u nekim istim valovima, u istom periodu kada i gradišćanski Hrvati, i bili su dio toga trenda naseljavanja. I bili su okruženi, evo konkretno ova tri sela u Južnoj Moravskoj bila su okružena njemačkim govornicima, i zato i jesu tako nekako ostali, nisu se tako brzo asimilirali, odnosno asimilirali su se u češko društvo tek kada su se raselili, kada su bili u doticaju sa češkim jezikom, ali oni su zapravo bili nekako još uvijek okruženi njemačkim jezikom, tako da ja mislim nekako je to je bio jedan val koji je, eto, na neki način prelomljen granicom, da tako kažem, jel?
3: Gradišćanski Hrvati i moravski Hrvati, čuli smo, imaju vezu, ne posve usku, ali s vremena na vreme gosti su moravski Hrvati ovdje u Hrvatskom centru. Čuli smo da mlada generacija hoće te veze još dalje produbiti.
4: Da, mlađa generacija, ja mislim, više nije opterećena teretom prošlosti i može iz nekih drugih kuteva i perspektiva sagledati zapravo cijelu problematiku. Evo, čuli smo da zapravo moravski Hrvati su pričali uvijek i govorili među sobom obiteljski, dijelili sjećanja na djetinjstvo, ali nikada recimo na stradanja u Drugom svjetskom ratu. I ono sve što je bilo prije raseljavanja 48. o tome se govorilo, ali u Drugom svjetskom ratu se nije. Tako da to su bolne teme koje, mislim, mladi više nemaju, ne nose sa sobom. Postoje možda neke transgeneracijske traume, ali ne više u toj mjeri kao nekada. Tako da ta mlada generacija, moram reći, imam dobar osjećaj da bi mogla zapravo pokrenuti možda revitalizaciju te zajednice.
3: Ja se čuje mnogo više da. O moravskim Hrvatima.
4: I da se što više za njih čuje, jer doista priče su iznimne i svakome bih preporučila da pročita tu knjigu. Knjiga postoji u biblioteci Matice iseljenika. Sigurna sam da je tamo slušatelji mogu naći.
3: Dakle, Hrvatska Matica iseljenika posjeduje knjige,
4: ona je podržala izdanje knjige i prijevodi, uopće da ona ugleda svjetlo dana. Hrvatska Matica iseljenika, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
3: Uz posebnu napomenu da je riječ o prvoj takvoj knjizi vezano za moravske Hrvate, bogato ilustrirano je na gotovo 270 stranica i da je ona temelj sada i baza za daljnja istraživanja.
4: Da, sigurno su, još mnogo je pitanja tu otvoreno i baza je za daljnja istraživanja, ali ta monografija je izuzetno atraktivna. Dizajn je prekrasan, izgleda jako moderno, suvremeno, a pisana je u isto vrijeme jednostavno, razumljivo, i to i zapravo i autorica, koautorica Lenka Koprivova i sama rekla da im je cilj bio da bude razumljivo svima, da knjiga, da to štivo bude razumljivo svima.
3: Hvala lijepa na razgovoru.
4: Hvala vam.
3: Za Hrvatski radio govorila je djelatnica Hrvatskog centra Gradišćanskih Hrvata ovdje u Beču, Adrijana Markon-Jurčić. Hvala. Sa nama je opunomoćeni ministar u Hrvatskom veleposlanstvu ovdje u Austriji, gospodin Josip Špoljarić. Evo, večeras ste i vi dali vaše uvodno slovo na promociji hrvatskog izdanja monografije Boje Hrvatske Moravske. Šta vam je bilo važno poručiti ovom skupu? Jedna izuzetno zanimljiva promocija koja ima posebni značaj za sve Hrvate.
5: Naravno, ovi naši Hrvati koji su se iseljavali evo prije više stotina godina, doista je vrlo emotivan trenutak kad se oni zajedno opet nađu. Moravski Hrvati su doživjeli poslije Drugog svjetskog rata veliku tragediju. Evo, ja sam pripomenuo, 98. sam i osobno bio u Jevišovki, gdje vidite tu emociju ljudi kad se nađu zajedno, koliko god oni tragedije u životu doživjeli, sve to jedna ljudska ljubav i zajedništvo mogu nadživjeti. Zato mi je posebno drago da i naši Gradišćanski Hrvati su evo, u ovom Hrvatskom Gradišćanskom centru ugostili Hrvate i da održavaju veze. Eto, nisu naši moravski Hrvati tako ni daleko, eto, samo 60 km.
3: Zanimljivo je, ovdje večeras smo čuli te veze između Gradišćanskih Hrvata i Moravskih Hrvata nisu baš posve uske, na tome sada radi ova nova generacija. Autorica, jedna od autorica, Lenka Kašpivova, ili sam krivo rekla?
5: Kopšivova, da.
3: Lenka Kašpivova
5: Tako je. Treba je doista čestitati, podržati taj rad. Evo, nama je drago i spomenuto je ovdje bilo da se i mladi iz mladi Hrvati Moravski su isto uključeni u rad Hrvatske matice iseljenika i vladinih tijela u koje su oni uključeni. To će isto približiti eto, naše Hrvate svoje pradomovine.
3: Kako je ovdje istaknula Lenka, ovo je praktički prvi ovakav projekt, jedna baza, jedan kamen, temeljac za daljnja istraživanja, jer su mnogi mislili da su Moravski Hrvati nestali, iščeznuli.
5: Tako je, i ona je spomenula poslije Drugog svjetskog rata je arhivi su uništeni u tom dijelu zbog ratnog djelovanja i požara. To je nakon svake takve ratne tragedije je se uvijek dogodilo i naši Hrvati u Vojvodini su isto ostali bez puno dokumentacije, a i u našoj Hrvatskoj je isto u svim stoljetnim ratnim djelovanjima puno arhiva uništeno i stradalo, ali opet se puno toga ljudi sami sjećaju. Ovdje je ona rekla intervjue koje je ona vodila sa svjedocima iz tih vremena. Oni su vrlo dragocjen izvor i onda to treba samo nadopuniti sa znanstvenim istraživanjem arhiva i dokumenata.
3: Ovdje je uz ovu promociju bila postavljena jedna prigodna izložba prve foto u boji slike Moravskih Hrvata.
5: Tako, evo, nevjerojatno, to su slike jednog češkog entuzijasta, fotografa, koji je već 1930-ih napravio, jer je to vrlo koloristično, vrlo živopisne su nošnje naših Moravskih Hrvata i on ih je posebno nekom tehnikom već 1932. čini mi se spomenula napravio i to je jedan raritet eto, u Europi i vjerojatno u svijetu.
3: U svakom slučaju svake hvale vrijedna promocija.
5: Upravo tako i to samo treba nastaviti. Nadamo se da će biti više takvih događanja. Da.
3: Hvala lijepa. Za Hrvatski radio govorio je opunomoćeni ministar u Hrvatskom veleposlanstvu u Austriji, gospodin Josip Špoljarić. Hvala vam.
6: Dobar dan, ja sam Lenka Kasper Kopšivova i jesam od udruge građana hrvatske narodnosti u Češkoj.
3: Vi ste također autorica jedne izuzetno važne monografije hrvatskog izdanja koje je ovdje večeras promovirano u Hrvatskom centru Gradišćanskih Hrvata u Beču, monografija pod nazivom Boje Hrvatske Moravske. O čemu je riječ?
6: U ovoj knjigi je riječ o nama, o Moravskim Hrvatima i ima tamo tri dija ove knjige o povijesti, o jeziku Moravskih Hrvata i o
3: tradiciji.
6: O tradiciji, o kulture Moravskih Hrvata.
3: Mm-hmm. Ovdje je bilo mnogo publike i mnogo pitanja, očito izuzetno zanimljiva tema. Ovo je praktički prva monografija takve vrste koja obrađuje Moravske Hrvate za koje se je mislilo da su iščeznuli, da ih više nema, očito mlade generacije. Vi ste također u toj generaciji se pobrinula ova generacija da dođe do ove monografije. Koja vam je bila ideja vodilja i šta vam je bilo važno da obradite u ovoj monografiji Boje Hrvatske Moravske?
6: Ja znam da sada već čuda ljudi u Hrvatskoj ne zna da ima još Hrvate u Moravskoj, ali isto u Češkoj čuda puno ljudi ne zna da u Češkoj živi Hrvati. I takaj puno od ovih času iz hrvatskih obitelji nisu znali ovu priču o Moravskim Hrvatima, jer kod kući nije se za tome govorilo. Da oni možda da su znali da baba, djede, da su bili Hrvati, ali čato je času njihovi roditelji ili baba, djede doživjeli, to nisu znali. I zbog toga smo izdali ovu knjigu da se za moravske Hrvate zna. A ne nek ovi kini su Hrvate, ali aj ti času Hrvate.
7: Knjiga ima gotovo 270 stranica i izuzetno bogato je ilustrirana sa veselim bojama, narodnim nošnjama, ostalim impozantnim, da tako kažem, fotografijama. I sami ste rekli da su Hrvati prepoznatljivi bili i jesu po živim bojama i koloritu.
6: Da, je to tak. Kad smo tražili nazvanje ovoj knjigi, dugo smo tražili, ale pak je nam kao to palo na mislo ovo boje hrvatske, moravske, jer to je nešto tipično. Jer aj ova kombinacija bojeva koje su imali moravski Hrvati, to je bilo nešto egzotično u Moravskoj. Nisu bile ove kombinacije. Mislim da aj u Hrvatskoj je to nešto malo drugačije
7: nego kod vas, što je bilo.
6: Da, da.
7: Ali kad smo kod boja, onda svakako treba spomenuti da ovu bečku promociju ove vaše monografije je pratila i prigodna izložba fotografija koje su iz 30. godina prošlog stoljeća na kojima su moravski Hrvati. Ovo je jedan raritet.
6: Da, ovo je raritet. Ove fotografije jesu iz 1932. godine i njih fotografirao Karel Dvořák. I on je zanimljivo na ovim fotografijama je da su već u boji, jer tonda još nije to bilo obično da se fotografira u boji. A on je koristio tehniku koja se zove uvahrom. A iza toga sad imamo ove fotke a vidime kako su ove nošnje hrvatske izgledali autentično tonda. Ne danas, ali tonda još kad su njih ljudi nosili.
7: Naravno, ova vaša monografija promovirana je uz veliku pompu u Zagrebu. Ovdje je izuzetno važno da ste došli u Beč, u Hrvatski centar Gradišćanskih Hrvata. Gradišćanski Hrvati sa vama dijele istu sudbinu i povijest.
6: Da, nam je to jako važno da smo mogli doći ovdje u Hrvatski centar, jer aj kontakt sa Hrvatskim centrom među moravskimi Hrvati i Hrvatskim centrom uvijek su bili jako dobri i mislim da Hrvatski centar jako nam pomaga na promociji naših aktiviteta. Zahvaljujem s njim se za ovo sve.
7: Te veze su posebno važne, to smo i večeras vidjeli. Ono što svakako treba istaknuti, o čemu je bilo i ovdje riječ, je da je ova vaša monografija jedan kamen temeljac za daljnja istraživanja, jer ovo je samo početak. Vi imate očito još mnogo toga za reći, kao što smo ovdje čuli.
6: Da, mi još imamo puno ideja što se može istražiti. A neke ideje su za moravsko-hrvatski jezik, neke ideje su za povijest moravskih Hrvata i imamo, ja mislim da imamo još puno ideja za to kako kako raditi s mladu generaciju.
7: Ono što ste spomenuli kod mlade generacije je također zanimljivo da ste rekli ova materija treba također biti na određen adekvatan način promovirana mladoj generaciji. Samo time mogu razumjeti šta su proživjeli i tko su bili njihovi stari.
6: Da, to ja si mislim da kad ja si mislim da svaki čovjek mora otkriti svoju sobstveni vezu svoju vezu sa ovom pričom a sa ovom vezom trebamo mi raditi, jer kad je to nešto
7: nešto posebno važno ste spomenuli, nije tu važna samo znanost, vi ste htjeli za sliku ovu knjigu, ovu monografiju približiti svakom običnom čovjeku.
6: Da, jer ja mislim da to nije samo ta znanost, ali da to je i ova emocionalna veza. A da svaki mora otkriti svoju sobstvenu emocionalnu vezu sa tim, sa toj temoj. Da to još ima neku budućnost.
7: U svakom slučaju nastavak slijedi.
6: Da, u svakom nastanak slijedi, i to ja sam jako sretna, jer vidim da to ima, da to barča ima, da to ima ove plodove, da to
7: i veliki odaziv.
6: Da to grije dalje. To je super.
7: U svakom slučaju čestitke na ovom monumentalnom izdanju. Ovdje je predstavljeno hrvatsko, ima još izdanje na njemačkom i češkom jeziku. Jedna sjajna monografija Boje Hrvatske Moravske. Čestitke.
6: Hvala vama.
7: Hvala i vama.
6: Hvala vama.
0: Hrvati@radio.hu

Poštovani slušatelji, približili smo se kraju današnje dvosatne emisije na hrvatskom jeziku. Hvala vam što ste i ovo jutro proveli s nama uz vijesti, hrvatsku glazbu i priče i života naše zajednice. Bilo je riječ o gostovanju zagrebačkog HNK u Budimpešti, predstavom zastave, predstavili smo vam novi broj hrvatskog glasnika i najavili skorašnji susret hrvatskih zborova u Kaćmaru. Upoznali smo i knjigu Boje Hrvatske Moravske, te vas podsjetili na predstojeća kulturna događanja. U pripremi emisije sudjelovali su Branka Pavić-Blažetin i Renata Balatinac. Za tonsku realizaciju bio je zadužen Norbert Aut, a emisiju je uredio i vodio Andrija Pavliković. Ponovno smo s vama sutra u 8 sati. Do tada vam želimo ugodan i uspješan dan. Do slušanja i svako dobro.